0: अच्छा भैया यूसुफ, यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो हम लोगों मिल के पेश किए। भैया यूसुफ अपनी आवाज सुना दो।
1: Goedenavond, lieve mensen. Ik wil de mensen bedanken die vanavond hebben gebeld. Dat is mevrouw Ursula uit Rotterdam, mevrouw Sila uit Ippenburg, mevrouw Bea uit Utrecht, Den Haag, de heer Jozef uit Ippenburg en mevrouw Bea Bedraad uit Den Haag. Dat waren de bellers voor vanavond.
0: Joost, dankjewel. Jij ook. Heel hartelijk bedankt dat je wederom hier was. Je bent vanavond of vanmorgen heel vroeg teruggekeerd van je vakantie. Maar dan ben je toch hier. Dankjewel. Joost. Sunnewaren Srotao, aap sabko bhi bahut bahut dhanyawad. Aur jo logon ne koshish ki hai unke taar karne ke wo line par nahi aa sake, un logon se hum kshama chahte hain. Main aapse mil raha hu aane wala dondradakh ko, ji haan, brihaspatiwar kareeban 12 baje din ke 12 baje se 3 baje tak. और सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए सभी से इजाज़त चाहेंगे। मेरा बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और विज्ञापन के बाद न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। एक शुभ रात्रि पेश है ओफर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।